Abi ya leveno. Ne abi ya le? Ne abi leveno? Ne abi? Ne abi ya leveno? Aleveno. Ne abi ya le? Aleveno.